koi. E rua nā tīma ko taituarua mai, te kāhui kura tea, te mauria whiritoi. Ko te tīma, ko Wikitoria i te poi mo te puna rangatahi, nau mai hara mai te whare kura o Kirikiriroa.